0: Du plukka ut en fin melodi til Tora, så det skal du ha, Roger.
1: Ja, den der meget dyp. Det mange, mange år siden jeg hørte den. Lars Kyllevold, han la ut en LP, eller lagde en LP som heter Livet for kjipt, og da tenker jeg folk vet hvem jeg snakker om.
0: Å ja, men det egentlig nok at du hører på stemmen her, så hører du folk kjenner det alt. I hvert fall folk på vår alder.
1: Ja, var det jeg tenkte, ja.
0: Mm. Men du, oss har jo... Og så er jo stort sett gamlinge også som jobber i radio.
1: Ser ingen.
0: Og så i hvert fall såpass gamle at oss er like gamle som gamle folk. Men det finns mange unge folk. Og nå har vi haft Tora her i studio. Mm. Og nå skal oss bli imponerte til en av meg, en ung jente.
2: Jeg heter Miriam Nederberg.
0: Og du kommer ifra?
2: Øvre Årdal.
0: Men du har noen rødt her i Luster?
2: Ja, bestemor, bestfar og tante og sånt bor her.
0: Akkurat. Just det, du hører det.
2: Ja.
0: Ja. Og grunnen til at jeg ville prate med deg, det var fordi at jeg hørte rykte om at du var nok så flink i idrett.
3: Det stemmer det.
2: Ja, jeg spiller handball.
0: Du spiller handball. Og så fortell hva som har skjedd der.
2: Jeg har blitt tatt ut en sånn regional landslagssamling. I Bergen.
0: Hva vil du si i praksis?
2: At du kan bli tatt ut til et lag i et sånt regionslag da, på en måte.
0: Det betyr at du skal spille mot de store stjernene?
2: Jeg litt usikker egentlig, men det liksom 6 regioner i Norge, så du blir tatt ut til den regionen vest eller noe sånt. Så du kan bli. Men det ikke sikkert da, men... Jeg var på en samling.
0: Nå skal du på samling. Det andre i din klubb som har tatt ut?
2: Ikke til denne samlingen.
0: Og nå skal du altså på samling. Hvor mange samlinger det nå du i de kommende månedene?
2: Det en før jul, og så det 2 etter jul. Men det ikke sikkert at det blir tatt ut til de samlingene, da, for jeg skal se alle spillerne. Men det kan hende.
0: Så det betyr at det de flinkeste som vi plukker ut her?
2: Ja.
0: Ok, du går i 10. klasse i Årdal, og du har planlagt litt fremtid i. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, jeg vurderer jo å søke på NTG i Bergen på videregående, så jeg går jo 10. nå, så da jeg jo det neste år.
0: Vet du ikke som inntakskriterien der?
2: Jeg litt usikker, men jeg tror kanskje karaktersnittet 4.
0: Går det bra?
2: Ja.
0: Det går bra. Men du har nå drivet med annen type idrett. Det ikke bare håndball du har drivet med.
2: Nei, jeg har drevet med turen også. Og så spiller fotball da.
0: Det nesten var enklere å spørre hva du ikke driver med. Men når du satser da fullt på håndball, betyr det at du har lagt de andre idrettene på hylla?
2: Jeg har sluttet med turen, men jeg går først på fotball. Men jeg slutter kanskje snart på fotball også.
0: Hva som var det fint med at du har drivet allsidigt før, ja, helt frem til nå?
2: Nei, jeg har jo fått vært i aktivitet da, men så fikk jeg jo en skade i turen, så jeg måtte på en måte være litt rolig i en periode da. Men det gikk ikke sånn kjempebra, for jeg var jo på trampolina med gips på armen og sånt, så ja.
0: Hva som skjedde?
2: Jeg skulle ta en dobbelt salto, og så ombestemte meg i luftet, sånn at albogen gikk ut av ledd.
0: Unbestemme seg i en salto, det ikke helt vanlig, vel?
2: Nei, det var en dobbelt salto da, så jeg ville ta den ene, men tydeligvis ikke den andre.
0: Men ok, har du noe ment av det i dag?
2: Jeg har et arr eneste, så jeg måtte operere.
0: Men du kjenner ikke noe når du driver og herjer med håndballen nå?
2: Nei, jeg kjenner ikke så mye. Det av og til jeg kjenner for litt vondt i albogen, men jeg pleier å ignorere det.
0: Ja, da skal jeg ikke begynne ut på at det er bra eller ikke bra, men det er greit. Men jeg vil i hvert fall ønske deg kjempelykke til. Det er jo fantastisk, en delvis lustring som du har plukket ut, og kanskje

0: Og det er rent sånn språklig, tenker jeg. Så jeg er veldig glad i nynorsk, men det er jo bokmål som er min bakgrunn. Men noen dikt fant jeg ut at dette passer bedre på nynorsk. Det som heter Haust, for eksempel, kan du sjekke ut der. Det prøvde jeg liksom i begge målfører og fant ut at dette må være på nynorsk. Og så er det et par andre der, som, bare for å nevne det. Ja.
1: Spennende. Hva tid kommer nummer tre?
0: Det vet jeg ikke. Det kan godt være at jeg har jo masse liggende sånn, både på mobil og i bok, noterer og sånn, men foreløpig så er det ikke noe rød tråd. Så, men det kan godt være at det kommer en nummer tre, det får vi se, men ikke noe stress, altså.
1: I hvert fall, gratulerer med nummer to.
0: Jo, takk for det.

0: du plukket ut en fin melodi av Tora, så det skal du ha, Roger.
1: Ja, den der meget dyp. Det mange, mange år siden jeg hørte den. Lars Kyllevold, han la ut en LP, eller lagde en LP som heter Livet for kjipt, og da tenker jeg folk vet hvem jeg snakker om.
0: Å ja, men det egentlig nok at du hører på stemmen her, så hører du folk kjenner det alt, i hvert fall folk på vår alder.
1: Ja, var det jeg tenkte, ja.
0: Mm. Men du, oss har jo, oss er jo stort sett gamlinge, oss som jobber i radio.
1: Ser ingen.
0: Også i hvert fall såpass gamle, at oss er like gamle som gamle folk. Men det finnes mange unge folk, og nå har vi haft Tora her i studio. Mm. Og nå skal oss bli imponert av meg, en ung jente.
2: Jeg heter Miriam Nedreberg.
0: Og du kommer ifra?
2: Øvre Årdal.
0: Men du har noe rødt her i Luster?
2: Ja, bestemor, bestfar og tante og sånt bor her.
0: Akkurat. Josse dør det.
2: Ja.
0: Ja. Og grunnen til at jeg ville prate med deg, det var fordi at jeg hørte rykte om at du var nok så flink i idrett.
3: Det stemmer det.
2: Ja, jeg spiller handball.
0: Du spiller handball. Og så fortell hva som har skjedd der.
2: Jeg har blitt tatt ut en sånn regional landslagssamling i Bergen.
0: Hva vil du si i praksis?
2: At du kan bli tatt ut til et lag i et sånt regionslag da, på en måte.
0: Det betyr at du skal spille mot de store stjernene?
2: Jeg er litt usikker egentlig, men det er liksom 6 regioner i Norge, så du blir tatt ut til den regionen best eller noe sånt. Så det kan bli. Men det er ikke sikkert da, men jeg var på en samling.
0: Nå skal du på samling. Er det andre i din klubb som er tatt ut?
2: Ikke til denne samlingen.
0: Og nå skal du altså på samling. Hvor mange samlinger er det nå du i de kommende månedene?
2: Det er en før jul, og så er det 2 etter jul, men det er ikke sikkert at jeg blir tatt ut til de samlingene da, for jeg skal se alle spillerne, men det kan hende.
0: Så det betyr at det er de flinkeste som vi plukker ut her?
2: Ja.
0: Ok, du går i 10. klasse i Årdal, og du har planlagt litt fremtid i. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, jeg vurderer jo å søke på NTG i Bergen på videregående, så jeg går jo 10. nå, så da er jo det neste år.
0: Vet du ikke som inntakskriterien der?
2: Jeg er litt usikker, men jeg tror kanskje karaktersnittet er 4.
0: Går det bra?
2: Ja.
0: Det går bra. Men du har nå drivet med annen type idrett, det er ikke bare håndball du har drivet med.
2: Nei, jeg har drevet med turen også, og så spiller jeg fotball da.
0: Det er nesten over enklere å spørre hva du ikke driver med. Men når du satser da fullt på håndball, betyr det at du har lagt de andre idrettene på hylla?
2: Jeg har sluttet med turen, men jeg går først på fotball. Men jeg slutter kanskje snart på fotball også.
0: Hva som har vært fint med at du har drivet allsidig før, ja, helt frem til nå?
2: Nei, jeg har jo fått vært i aktivitet da, men så fikk jeg jo en skade i turen, så jeg måtte på en måte være litt rolig i en periode da, men det gikk ikke sånn kjempebra, for jeg var jo på trampolina med gips på armen og sånt, så ja.
0: Hva som skjedde?
2: Jeg skulle ta en dobbelt salto, og så ombestemte meg i luftet, sånn at albogen gikk ut av ledd.
0: Ombestemme seg i en salto, det er ikke helt vanlig, vel?
2: Nei, det var en dobbelt salto da, så jeg ville ta den ene, men tydeligvis ikke den andre.
0: Men ok, har du noe ment av det i dag?
2: Jeg har et arr eneste, så jeg måtte operere.
0: Men du kjenner ikke noe når du driver her hjemme av håndballen nå?
2: Nei, jeg kjenner ikke så mye. Det av og til jeg kjenner for litt vondt i albogen, men jeg pleier å ignorere det.
0: Ja, da skal jeg ikke begynne meg ut på at det er bra eller ikke bra, men det er greit. Men jeg vil i hvert fall ønske deg kjempelykke til. Det er jo fantastisk, en delvis lustring som da er plukket ut, og kanskje også ser du på disse store internasjonale kampene etter hvert.
2: Ja, på satsa for det.
0: Det er det du vil?
2: Ja.
0: Ok. Tusen takk for praten, og lykke til.
2: Jo, vær så god, og tusen takk.
0: Jeg blir så imponert over disse der unge.
1: fantastisk, vet du. Det det.
0: Ja, for dette stort.
1: Mm, visst det.
0: Men jeg har sparket fotball, jeg har kastet håndball, jeg har vært med på forskjellige idretter. Jeg tror jeg har fått gullpokal på enkelte. Mm-hmm. Men da var jeg den eneste i min klasse som stilte opp da. Men ikke vel, det var gull.
1: Stilte opp som frivillig du da?
0: Nei, du. Jeg... ja, frivillig skiløper og slik.
1: Mm.
0: Ja. Men jeg gjorde det aldri, for det har aldri vært noe til å plukke ut til noen som helst. Men slik er det. Summe er slik som dette da.
1: Ja.
0: Bare segle inn og tek det som det er halvt dagligdags, liksom.
1: Ja, så får de utviklet seg da, og får blomster i det de er veldig god til og har lyst til, og det er kjempeviktig.
0: Det er imponerende. Det er så imponerende. Så alle døkk ungdommer som da tegte døkk all den tiden der for å bli flinke i et eller annet, enten det språk, eller håndball, eller fotball, eller hva det nå er for noe. Døkk får bare stå på. Lykke, lykke, lykke til. Og lag det gode dager. Hvis du ikke kommer på første plass, så la vegen være en del til premien.
1: Mm. Godt råd.
0: Og nå, Roger, du har plukket ut neste melodi med du.
1: Jeg har vel det. Du vil ikke ha en. El, hva heter den? El Papi Jabo 2019.
0: Nei, det var ikke du som plukket ut, var du?
1: Nei.
0: Du husker ikke det, du?
1: Nei.
0: Nei, dette der var faktisk Miriam som ville ha, for hun ville ha en russelåt. Og russelåtet, det er ikke jeg interessert i, og det er mange andre som heller ikke interessert i, men Miriam liker det, og mange, mange ungdommer liker det.
1: Ja.
0: Så la oss være på russefest. Ja.

0: du plukket ut en fin melodi og Totora, så det skal du ha, Roger.
1: Ja, den der meget dyp. Det mange, mange år siden jeg hørte den. Lars Kyllevold, han la ut en LP, eller lagde en LP som heter Livet for kjipt, og da tenker jeg folk vet hvem jeg snakker om.
0: Å ja, men det egentlig nok at du hører på stemmen her, så hører du folk kjenner det alt, i hvert fall folk på vår alder.
1: Ja, var det jeg tenkte, ja.
0: Mm. Men du, oss har jo oss er jo stort sett gamlinge, oss som jobber i radio.
1: Ser ingen.
0: Også i hvert fall såpass gamle at oss er like gamle som gamle folk. Men det finnes mange unge folk, og nå har vi haft Tore her i studio. Mm. Og nå skal oss bli imponerte til ei av meg, ei ung jente.
2: Jeg heter Miriam Nedreberg.
0: Og du kommer ifra?
2: Øvre Årdal.
0: Men du har noe rødt her i Luster?
2: Ja, bestemor, bestfar og tante og sånt bor her.
0: Akkurat. Just det, du hører det.
2: Ja.
0: Ja. Og grunnen til at jeg ville prate med deg, det var fordi at jeg hørte rykte om at du var nok så flink i idrett.
3: Det stemmer det.
2: Ja, jeg spiller handball.
0: Du spiller handball. Og så fortell hva som har skjedd der.
2: Jeg har blitt tatt ut en sånn regional landslagssamling i Bergen.
0: Hva vil du si i praksis?
2: At du kan bli tatt ut til et lag i et sånt regionslag da, på en måte.
0: Det betyr at du skal spille mot de store stjernene?
2: Jeg er litt usikker egentlig, men det er liksom 6 regioner i Norge, så du blir tatt ut til den regionen best eller noe sånt. Så det kan bli. Men det er ikke sikkert da, men jeg var på en samling.
0: Nå skal du på samling. Er det andre i din klubb som er tatt ut?
2: Ikke til denne samlingen.
0: Og nå skal du altså på samling. Hvor mange samlinger er det nå du i de kommende månedene?
2: Det er en før jul, og så er det 2 etter jul, men det er ikke sikkert at jeg blir tatt ut til de samlingene da, for jeg skal se alle spillerne, men det kan hende.
0: Så det betyr at det er de flinkeste som vi plukker ut her?
2: Ja.
0: Ok, du går i 10. klasse i Årdal, og du har planlagt litt fremtidig. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, jeg vurderer jo å søke på NTG i Bergen på videregående, så jeg går jo 10. nå, så da er jeg jo det neste år.
0: Vet du ikke som inntakskriterien der?
2: Jeg er litt usikker, men jeg tror kanskje karaktersnittet er 4.
0: Går det bra?
2: Ja.
0: Det går bra. Men du har nå drivet med annen type idrett, det er ikke bare håndball du har drivet med.
2: Nei, jeg har drevet med turen også, og så spiller jeg fotball da.
0: Det er nesten over enklere å spørre hva du ikke driver med. Men når du satser da fullt på håndball, betyr det at du har lagt de andre idrettene på hylla?
2: Jeg har sluttet med turen, men jeg går først på fotball. Men jeg slutter kanskje snart på fotball også.
0: Hva som har vært fint med at du har drivet allsidig før, ja, helt frem til nå?
2: Nei, jeg har jo fått vært i aktivitet da, men så fikk jeg jo en skade i turen, så jeg måtte på en måte være litt rolig i en periode da, men det gikk ikke sånn kjempebra, for jeg var jo på trampolina med gips på armen og sånt, så ja.
0: Hva som skjedde?
2: Jeg skulle ta en dobbelt salto, og så ombestemte meg i luftet, sånn at albuen gikk ut av ledd.
0: Ombestemme seg i en salto, det er ikke helt vanlig, vel?
2: Nei, det var en dobbelt salto da, så jeg ville ta den ene, men tydeligvis ikke den andre.
0: Men ok, har du noe ment av det i dag?
2: Jeg har et arr eneste, så jeg måtte operere.
0: Men du kjenner ikke noe når du driver og herjer med håndballen nå?
2: Nei, jeg kjenner ikke så mye. Det er av og til jeg kjenner for litt vondt i albuen, men jeg pleier å ignorere det.
0: Ja, da skal jeg ikke begynne meg ut på at det er bra eller ikke bra, men det er greit. Men jeg vil i hvert fall ønske deg kjempelykke til. Det er jo fantastisk, en delvis lustring som da er plukket ut, og kanskje også ser du på disse store internasjonale kampene etter hvert.
2: Ja, må satse på det.
0: Det er det du vil?
2: Ja.
0: Ok. Tusen takk for praten, og lykke til.
2: Jo, vær så god, og tusen takk.
0: Jeg blir så imponert over disse der unge.
1: fantastisk, vet du. Det det.
0: Ja, for dette stort.
1: Mm, visst det.
0: Men jeg har sparket fotball, jeg har kastet håndball, jeg har vært med på forskjellige idretter. Jeg tror jeg har fått guldpokal på enkelte. Mm-hmm. Men da var jeg den eneste i min klasse som stilte opp da. Men ikke vel, det var guld.
1: Stilte opp som frivillig du da?
0: Nei, jo. Jeg... ja, frivillig skiløper og slik. Mm. Ja. Men jeg gjorde det aldri, for det har aldri vært noe til å plukke ut til noe som helst. Men slik er det. Summe er slik som dette da.
1: Ja.
0: Bare segle inn og tek det som det er helt dagligdags, liksom.
1: Ja, og så får de utviklet seg da, og får blomster i det de er veldig god til og har lyst til, og det er kjempeviktig.
0: Det er imponerende. Det er så imponerende. Så alle døkk ungdommer som da tegtøkk all den tiden der for å bli flinke i et eller annet, enten det språk, eller håndball, eller fotball, eller hva det nå for noe. Døkk for å bare stå på. Lykke, lykke, lykke til. Og lag det gode dager. Hvis du ikke kommer på første plass, så la vegen være en del til premien.
1: Mm. Godt råd.
0: Og nå, Roger, du har plukket ut neste melodi med du.
1: Jeg har vel det. Du vil ikke ha en El, hva heter den? El Papi Jabo 2019.
0: Nei, det var ikke du som plukket ut, var du?
1: Nei.
0: Du husker ikke det, du?
1: Nei.
0: Nei, dette der var faktisk Miriam som ville ha, for hun ville ha en russelåt. Og russelåtet, det er ikke jeg interessert i, og det er mange andre som heller ikke interessert i, men Miriam liker det, og mange, mange ungdommer liker det.
1: Ja.
0: Så la oss være på russefest. Ja.

Alan Jackson er næste ud. Han har et hav af låter at vælge i med 21 studioalbum, og denne gang så har jeg valgt Just Plain Possum.

0: Liksom.
1: Ja, og så får de utvikla seg da, og får blomstre i det de er veldig gode til og har lyst til. Det er kjempeviktig.
0: Det er imponerende. Det er så imponerende. Så alle dere ungdommer som da tar dere all den tiden der for å bli flinke i et eller annet, enten det er språk eller håndball eller fotball eller hva det nå er for noe, dere får bare stå på. Lykke, lykke, lykke til. Og lag det gode dager. Hvis du ikke kommer på førsteplass, så la veien være en del av premien.
1: Mm. Godt råd.
0: Og nå, Roger, du har plukket ut neste melodi med du.
1: Jeg har vel det. Du vil ikke ha den. Hva heter den? El Papi Jabo 2019.
0: Nei, det var ikke du som plukket den ut, vet du.
1: Nei.
0: Du husker ikke det, du.
1: Nei.
0: Nei, dette der var faktisk Miriam som ville ha, for hun ville ha en russelåt. Og russelåtet, det er ikke jeg interessert i, og det er mange andre som er ikke interessert i, men Miriam liker det, og mange, mange ungdommer liker det.
1: Ja.
0: Så la oss være på russefest.

Alan Jackson er næste ud. Han har et hav af låter at vælge i med 21 studioalbum, og denne gang så har jeg valgt Just Plain Possum.

0: Du plukket ut en fin melodi av Tora, så det skal du ha, Roger.
1: Ja, den der meget djup. Det mange, mange år siden jeg hørte den. Lars Kyllevold, han la ut en LP, eller lagde en LP som heter Livet for kjipt, og da tenker folk vet hvem jeg snakker om.
0: Å ja, men det egentlig nok at du hører på stemmen her, så hører du folk kjenner det alt. I hvert fall folk på vår alder.
1: Ja, var det jeg tenkte, ja.
0: Mm. Men du, oss har jo... Og så er jo stort sett gamlinge også som jobber i radio.
1: Ser ingen.
0: Og så i hvert fall såpass gamle at også er like gamle som gamle folk. Men det finns mange unge folk. Og nå har vi haft Tora her i studio. Mm. Og nå skal oss bli imponert av meg, en ung jente.
2: Jeg heter Miriam Nedreberg.
0: Og du kommer ifra?
2: Øvre Årdal.
0: Men du har noe unge rødt her i Luster?
2: Ja, bestemor, bestfar og tante og sånt bor her.
0: Akkurat. Just det, du gjør det.
2: Ja.
0: Ja. Og grunnen til at jeg ville prate med deg, det var fordi at jeg hørte rykte om at du var nok så flink i idrett.
3: Det stemmer det.
2: Ja, jeg spiller handball.
0: Du spiller handball. Og så fortell hva som har skjedd der.
2: Jeg har blitt tatt ut en sånn regional landslagssamling. I Bergen.
0: Hva vil du si praksis?
2: At du kan bli tatt ut til et lag i et sånt regionslag da, på en måte.
0: Det betyr at du skal spille mot de store stjernene?
2: Jeg er litt usikker egentlig, men det er liksom 6 regioner i Norge, så du blir tatt ut til den regionen vest eller noe sånt. Så du kan bli. Men det er ikke sikkert da, men... Jeg var på en samling.
0: Nå skal du på samling. Er det andre i din klubb som er til kjøt?
2: Ikke til denne samlingen.
0: Og nå skal du altså på samling. Hvor mange samlinger er det nå i de kommende månedene?
2: Det er en før jul, og så er det 2 etter jul. Men det er ikke sikkert at jeg blir tatt ut til de samlingene, da, for jeg skal se alle spillerne. Men det kan hende.
0: Så det betyr at det er de flinkeste som vi plukker ut her?
2: Ja.
0: Ok, du går i 10. klasse i Årdal, og du har planlagt litt fremtid i. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, jeg vurderer jo å søke på NTG i Bergen på videregående, så jeg går jo 10. nå, så da jeg jo det neste år.
0: Vet du ikke som inntakskriterien der?
2: Jeg litt usikker, men jeg tror kanskje karaktersnittet 4.
0: Går det bra?
2: Ja.
0: Det går bra. Men du har nå drivet med annen type idrett. Det er ikke bare håndball du har drivet med.
2: Nei, jeg har drevet med turen også. Og så spiller jeg fotball da.
0: Det er nesten vært enklere å spørre hva du ikke driver med. Men når du satser da fullt på håndball, betyr det at du har lagt de andre idrettene på hylla?
2: Jeg har sluttet med turen, men jeg går først på fotball. Men jeg slutter kanskje snart på fotball også.
0: Hva som har vært fint med at du har drivet allsidigt før, ja, helt frem til nå?
2: Nei, jeg har jo fått vår i aktivitet da, men så fikk jeg jo en skade i turen, så jeg måtte på en måte være litt rolig en periode da. Men det gikk ikke så sånn kjempebra, for jeg var jo på trampolina med gipsbarmen og sånt, så ja.
0: Hva som skjedde?
2: Jeg skulle ta en dobbelt salto, og så ombestemte meg i luft i sånn at albogen gikk ut av ledd.
0: Ombestemmelse i en salto, det er ikke helt vanlig, vel?
2: Nei, det var en dobbelt salto da, så jeg ville ta den ene, men tydeligvis ikke den andre.
0: Men ok, har du noe ment til deg i dag?
2: Jeg har et arr eneste, så jeg måtte operere.
0: Men du kjenner ikke noe når du driver og herjer med håndballen nå?
2: Nei, jeg kjenner ikke så mye, det er av og til jeg kjenner jeg får litt vondt i albogen, men jeg pleier å ignorere det.
0: Ja, da skal jeg ikke begynne ut på at det er bra eller ikke bra, men det er greit. Men jeg vil i hvert fall ønske deg kjempelykke til. Det er jo fantastisk, en delvis lustring som du har plukket ut, og kanskje også ser du på disse store internasjonale kampene etter hvert.
2: Ja, vi får satse på det.
0: Det er det du vil?
2: Ja.
0: Ok. Tusen takk for praten, og lykke til.
2: Jo, vær så god, og tusen takk.
0: Jeg blir så imponert over disse der unge.
1: fantastisk, vet du. Det det.
0: Ja, for dette stort.
1: Mm, visst det.
0: Men jeg har sparket fotball, jeg har kastet håndball, jeg har vært med på forskjellige idretter. Jeg tror jeg har fått gullpokal på enkelte. Mm-hmm. Men da var jeg den eneste i min klasse som stilte opp da. Men ikke vel, det var gull.
1: Stilte opp som frivillig du da?
0: Ja, jo. Hey. Ja, frivillig skiløper og slik. Mm. Ja. Men jeg gjorde det aldri, for det har aldri vært noe å plukke ut til noen som helst. Men skikker jeg det. Summe er slik som dette da.
1: Ja.
0: Bare seglen og tekte som det er helt dagligdags liksom.
1: Ja, og så får de utvikle seg da, og får blomstre i det de er veldig gode til og har lyst til, og det er kjempeviktig.
0: Det er imponerende. Det er så imponerende. Så alle døkk ungdommer som da tegdøkk all den tiden der for å bli flinke i et eller annet, enten det er språk, eller håndball, eller fotball, eller hva det nå er for noe. Døkk for å bare stå på. Lykke, lykke, lykke til. Og lag det gode dager. Hvis du ikke kommer på første plass, så la vegen være en del til premien.
1: Mm. Godt råd.
0: Og nå, Roger, du har plukket ut neste melodi med du.
1: Jeg har vel det. Du vil ikke ha den. Hva heter den? El Papi Jabo 2019.
0: Nei, det var ikke du som plukket ut, var du?
1: Nei.
0: Du husker ikke det, du?
1: Nei.
0: Nei, dette der var faktisk Miriam som ville ha, for hun ville ha en russelåt. Og russelåtet, det er ikke jeg interessert i, og det er mange andre som er ikke interessert i, men Miriam liker det, og mange, mange ungdommer liker det.
1: Ja.
0: Så la oss være på russefest! Ja.

Alan Jackson er næste ud. Han har et hav af låter at vælge i med 21 studioalbum, og denne gang så har jeg valgt Just Plain Possum.

0: Du plukket ut en fin melodi og Totora, så det skal du ha, Roger.
1: Ja, den der meget djup. Det mange, mange år siden jeg hørte den. Lars Kyllevold, han la ut en LP, eller lagde en LP som heter Livet for kjipt, og da tenker folk vet hvem det snakker om.
0: Å ja, men det egentlig nok at du hører på stemmen her, så hører du folk kjenner det alt. I hvert fall folk på vår alder.
1: Ja, var det jeg tenkte, ja.
0: Mm. Men du, oss har jo... Og så er jo stort sett gamlinge også som jobber i radio.
1: Ser ingen.
0: Og så i hvert fall såpass gamle at også er like gamle som gamle folk. Men det finns mange unge folk. Og nå har vi haft Tora her i studio. Mm. Og nå skal oss bli imponert av meg, en ung jente.
2: Jeg heter Miriam Nedreberg.
0: Og du kommer ifra?
2: Øvre Årdal.
0: Men du har noe rødt her i Luster?
2: Ja, bestemor, bestfar og tante og sånt bor her.
0: Akkurat. Just det, du gjør det.
2: Ja.
0: Ja. Og grunnen til at jeg ville prate med deg, det var fordi at jeg hørte rykte om at du var nok så flink i idrett.
3: Det stemmer det.
2: Ja, jeg spiller handball.
0: Du spiller handball. Og så fortell hva som har skjedd der.
2: Jeg har blitt tatt ut en sånn regional landslagssamling. I Bergen.
0: Hva vil du si praksis?
2: At du kan bli tatt ut til et lag i et sånt regionslag da, på en måte.
0: Det betyr at du skal spille mot de store stjernene?
2: Jeg er litt usikker egentlig, men det er liksom 6 regioner i Norge, så du blir tatt ut til den regionen vest eller noe sånt. Så du kan bli. Men det er ikke sikkert da, men... Jeg var på en samling.
0: Nå skal du på samling. Er det andre i din klubb som er til kjøt?
2: Ikke til denne samlingen.
0: Og nå skal du altså på samling. Hvor mange samlinger er det nå i de kommende månedene?
2: Det er en før jul, og så er det 2 etter jul. Men det er ikke sikkert at jeg blir tatt ut til de samlingene, da, for jeg skal se alle spillerne. Men det kan hende.
0: Så det betyr at det er de flinkeste som vi plukker ut her?
2: Ja.
0: Ok, du går i 10. klasse i Årdal, og du har planlagt litt fremtid i. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, jeg vurderer jo å søke på NTG i Bergen på videregående, så jeg går jo 10. nå, så da jeg jo det neste år.
0: Vet du ikke som inntakskriterien der?
2: Jeg litt usikker, men jeg tror kanskje karaktersnittet 4.
0: Går det bra?
2: Ja.
0: Det går bra. Men du har nå drivet med annen type idrett. Det er ikke bare håndball du har drivet med.
2: Nei, jeg har drevet med turen også. Og så spiller jeg fotball da.
0: Det er nesten vært enklere å spørre hva du ikke driver med. Men når du satser da fullt på håndball, betyr det at du har lagt de andre idrettene på hylla?
2: Jeg har sluttet med turen, men jeg går først på fotball. Men jeg slutter kanskje snart på fotball også.
0: Hva som har vært fint med at du har drivet ansikt før, ja, helt frem til nå?
2: Nei, jeg har jo fått vår i aktivitet da, men så fikk jeg jo en skade i turen, så jeg måtte på en måte være litt rolig en periode da. Men det gikk ikke så sånn kjempebra, for jeg var jo på trampolina med gips på armen og sånt, så ja.
0: Hva som skjedde?
2: Jeg skulle ta en dobbelt salto, og så ombestemte meg i luft i sånn at albogen gikk ut av ledd.
0: Ombestemmelse i en salto, det er ikke helt vanlig, vel?
2: Nei, det var en dobbelt salto, altså. Jeg ville ta den ene, men tydeligvis ikke den andre.
0: Men ok, har du noe men til deg i dag?
2: Jeg har et arr eneste, så jeg måtte operere.
0: Men du kjenner ikke noe når du driver og herjer med håndballen nå?
2: Nei, jeg kjenner ikke så mye. Det er av og til jeg kjenner for litt vondt i albogen, men jeg pleier å ignorere det.
0: Ja, da skal jeg ikke begynne ut på at det er bra eller ikke bra, men det er greit. Men jeg vil i hvert fall ønske deg kjempelykke til. Det er jo fantastisk, en delvis lustring som du har plukket ut, og kanskje også ser du på disse store internasjonale kampene etter hvert.
2: Ja, vi får satse på det.

0: språklig, tenker jeg. Så jeg er veldig glad i nynorsk, men det er jo bokmål som er min bakgrunn. Men noen dikt fant jeg ut at dette passer bedre på nynorsk. Det som heter Haust, for eksempel, kan du sjekke ut der. Det prøvde jeg liksom på begge målfører og fant ut at dette må være på nynorsk. Og så er det et par andre der, som, bare for å nevne det. Ja.
1: Spennende. Hva tid kommer nummer tre?
0: Det vet jeg ikke. Det kan godt være at jeg har jo masse liggende sånn, både på mobil og i bok, noterer og sånn og sånn. Men foreløpig så er det ikke noe rød tråd. Så, men det kan godt være at det kommer en nummer tre. Det får vi se, men ikke noe stress. Altså.
1: I hvert fall gratulerer med nummer to.
0: Jo, takk for det.